0: 수여다 콩에 차로 넘기래 오야다 망고 시행입니다
1: 니제 쟤네 저갈도 와 갈래 그음이도 왜 라이나 근데도
0: 낭담도
1: 야오 갈도
0: 알레싱의 그 소배 사수국 소화디 냠린 식유 야오 말베라
1: 深圳的 两个菜我就呢 格来是还有的 我让你拧几个 让阿吉达不归屯的 两个菜还有 让阿吉达不归屯的 两个地有 听这些的就很多 让阿吉卡吧 年龄有 婆婆也无事多 西上电别 婆婆就是多
0: 日下 没让切都 格来也把 前面都
1: 深圳的 两个菜我就呢 格来是还有的 年龄是有 这个原来对了 过去过了 Samla ya wos tangche gung se lega yoshi.
0: Lega se kabu karo re. Nga tanda lega nye imdwe. Lega nye ba karo re. Nga kunsu lega ne bije pingji marab samriba. De karo re. Da wana nga ruy yang se nye de nima do sowa ge tab yo marbe.
1: Shang zui gana li nye je de du. Do guanda budin zhege so gyab je de du. Gibu duwe a. Masi ne jigab yang la mi sangpo jirda.
0: Mura simsa jenshi na nga gibu tambo yin.
1: Shanku loosh da bedi zabre re duwa. Nye rang xiao nye jikyab yang la gyung yu. Tien woy la mi chi la shakzu chen hong yu ma dam che. Jikyab yang la ge zhe na song wa. Tien kwan la jikyab yang la ge dabdi kala mangko shibzi nyo na xa. Nye kar na nye imbas gandhi shudu. Kong ge di ge di tatu din zo zhe ya yin song ge. Kong da kong kyo go lo ga che cab zhe. Zhe de ngui go yu si kong cai ga le su. Yine kong ge na song wa. Zhe ma zhe. Kong sem san jen zhe me na kash re a.
0: nga neba ji le duga, kiam ki ji le duga, murang tingi kyog le duga si. Nga tab gyoba khasu yu ne murang ngui saru chi warda. Di simba sangu sirbe, leba gyun yu bja.
1: Rani uzu ca la, nye rang xie wu. Tanda tab shi sumdu. Tango di, rangi ngui gi bja, ina rali ngui me ba. Guangda si lakwa chun na rang shi gdi lakwa ribe a. Je zang tab shi ji le mi du.
0: Tab shi kare.

0: Modi. Zeta.
1: Taya chaga kisa.
2: Chadele dur dur chugi.
3: Chaga dis dis kiba keyo mare. Rampu lo chinchine mare. Hani fang di peji standa. Dina gi jupse zoni. Rengchung ge mensri. Che zang zha le gyen qing min do la.
4: Zha na bu ya bu chi che yi.
5: Susui zhe meng yu le de jie Han Li Fang pei ju dan de zhe wa ri. Du xie gang ju zhang ji pu pu da. Susui zhe meng gu yun ne qu zi di le ling zi ji pu pu da. An ni qu xie dan ne cui ya bu chi ling ge.
2: Zha ya wo xi cha xia, du xi ye zu ku xia le.
3: Ni ran le pei ju dan ya de Han Li Fang ge chen sai sa bu de zhe da. Qi luo le ya, ni me wo le ya, meng meng xi xi ji da. Nan bu le ya, na bu bang bu, ya bu chi yo ri.
2: Han Li Fang de wo ne ya wo du.
3: Han Li Fang geng jun dian ge.
0: I'm not going to be able to do this.
6: 居住地呢，要得不？连我爹当初来红果地，跨步前不送账，刚把那几个汤，刚被说的证明拿走过，很巧的哇。八卦四处啷个汤，三个开发所给八百里的内地游子，预防八卦脏西康了片当，俺从个了片子，日本灭霸崔德当片区能错，八在林中当冷水屯吧。 巴古桑西康的日本灭霸崔德堂培训能错。预防巴古桑西康的温州的直接堂，前来明年巴古北里的内段卡拉大空气。预防巴古桑西康的该用的木质产品是一百，其他了巴古北里的内段油脂，你从个了片的卤汁能错了，里面切出的两米两能错。前来给拉菜汤，拉上给些水，过年片吧，各数学。
7: 预防巴古藏西卡给这单几十米结果被拒人，巴古里的那段卡拉从卡图片内直接两米两次，我国党国书国里面滚。二三年，二四中级，城管区杨振华郎，卡邦着两个月估计出级送案积极个，实际上呢，实际中级深处之区扎的吉郎，卡邦着两个月估计，结果案案古古出。

0: Lui.
1: Kamsa, nye ha kwa mo chung. Lari, lari, nye su du na lamsa jia lian pyo chung. Les, les, les. To che na, to che na.
2: Yang fei yang fashin bari.
1: Nga chu yuwe.
2: Rang chi ne tong bari. Acha, rang ge nga zo chang gu shi dang gu.
3: Nye ha ku bu me.
2: Ti zu ku wa le du tong do mi san che ji.
3: Nye wu ne ha ku bu me.
2: Acha ge ma shi na pye chin pyo chin bari. Ma se ki rang ni kham tu che ji, yang fei yang ji rang pyo nye ri.
1: Chen du huo nim do pyo ntang ma ri be.
2: Kho chung yi. Nim do ma pyo zang gyo wa ge shi. Nye kien zo shi yu. Gyogo gongsi nala rinda che kardu ne ki je zho. Yang fei yang lo tu ma shi. Gyo gita. Di nga kwa, di nga kwa.
1: Da ji sha, ji sha. Cang ma ngam zha di zha ma shi ta. Nga rge ma shi. Nga gongsi sab le bri. Kizu le mi ning bu che jikab yang la da leg yu ring bu che bri. Kho mi kan zhe shi me kizu le mi rda. Ma te yi chi je me be. Nga le mi sab ri de sem zhe ching me. Kirang sdi ge sem zhe che kardu a. Nga su chung du de jang bri bu. Tun zhi che na dup shu da.
2: 多次经济前的团结主持公司恐怖者秀的公司团结的秀可对我们图着刚爱车队现在我们图着上面秀学习了给不着俺的团大主播的人马的经验了是是是可是杨飞燕给燃了开山卡着这样进春让兄弟看眼前也送上接着走让个小子李强啥子的深圳是岁末这呢的工作着的
4: 关家前队员是你苏人，
5: 我在。
4: 气球扬了。米仓木这么多啊，看过不只有那俺老在去年没穷，让你三个白不娘家去个。你气不赢，他都看着公司内部同志列队，通知前多少次了呢？团结主播的是写啥子人的？
6: 我是你素人，建春人，范建春是你啥人呢？就你们才学的人，人家想，李强电视的，你参观团大是开不着钱，替人来送，李强公司兄弟看给，跟过我啥不一？
1: 你看嘞，
6: 场面垃圾大，查了，你们都摘下。
7: 我记得一个特别啊是。
6: 建春，来，
7: 咱两个带你面试多，李强，帮我垃圾这样嘛是。
2: 不是，嘛是，解决平了。哦，要得，
7: 学习，哪能够学习？容易的，容易的。呀，藏马多，提两个钱，提两个钱。
2: 这是李强。
1: 不是个，
2: 听之前的都秀气，都是这呢，退去中签不是。
1: 他这下，这下，怕零了。

0: Nyoshya, nyoshya. Shusi, mui mongu di zhe kene chubi yina. Taka zhamo.
1: Di chi gyab yang lang gong zui kyun ma zhi.
0: Chen li chang chu zhi. Teta, tata wa dian yang la li yang yo ma zhi.
1: Di ka zhi chi gore. Di shi ta ding gyo re. Mo ne go chui ma su.
0: Yang fei yin kyo ka ta kye bila fi ri xia. Mo rang lor chi bi kyo ka kente chi yine. Kata cong kye bi shi go gup di di bu shi.
1: Rang yi yang kye yo ma zhi.
0: Nga tong ju chi ki xio xi. Nim chi nye san yu le dewe le zhi chi chi. Rang hang sang ju go si.
1: Rang ge e.
2: Wei wei mo yi gu kyo. Di yu jie de shi ka zhi. Le zhi ka shu.
0: Jian chun, jian chun. Fan jian chun si te fi mo zhi xie li da.

0: rewa yume ti zo ma shi. Zo di, ngan zu leo chi dan ra lep shi.
1: Muzi tel tu dian naung ma ri, kwan zesh gyun da.
0: Cha do li kyo bian da, lu bie chi gu bi. Cang me lo lo po bi da, su nye yao shi zong yu na. Nyung shu le chi sum ki kwa shi.
1: Chigri. Do sna. Kiran gen lam san, shu shi su da. Kesi lu ba, samja shen da ke me na, lam san ken ki sha do. Jigab shola. Sem nang ge shi bi na, nam ra di. Kep sai mang se yor da. Nye chen zu chi da, shi ge me za ma do, ngar rang ge che ba. Tab shi mi do wa. Lo di ge na, chep chip chi ki de za. Jo ya mi do.
0: Jigab khang la, ken gyong ca le. Wo shi, nye kho du le ken ra nye ma, chi chik cha le nang ge yu zha.
1: Sui sung do.
0: Nye ma kira gong si kage chale nang yu na.
1: Di suri yo ma ri. Yi shun da du liu kubha yo re.
0: Ao me re. Lan biao re.
1: To wei la.
2: La. Nye kira jing yu mi du. Nga yi ting yu to wei le ge xing yu da. Nga ting ngwe jikyab thangla ka lero yi.
1: Su.
2: Jikyab thangla.
1: Thang chang ye.
2: O.
1: Zi, jikdian thangla wik ya chung la. Sida, nga da jikyab thangla, ngwa xin nying bi.
2: Wune la. Xena, nga zu jikyab shuo la ngwa xing ru.
0: Jikyab thangla thanggi ne pin ne, sui chikha yi mo shub che, ka thar ten yin bi.
2: A le, gong mo zong, nian lam sa xin xio.
0: 罗群学定最知心民度广末村啊听能吗的跟着学校吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了吉杰说了 可就听嘛那啊，娘们俩那么谈我孙子啊，去哪了？给我忙出来热钱的上去。
1: 来，土干面，土干面。大姐呢？俺娘注意，去哪去是古店的？
0: 来是。土姐呢？可里皮过？
1: 去啊。
0: 皮皮去我们的。
2: 아자기차사배규령시작으로봐수동계남자들지리니배
0: 林哥没？
3: 大哥，这几年吧，没
4: 人
3: 看。是的，那是你老差不多吧？
4: 你没见别的了？你们中间多些些的，你哪些？哪些嘛都来，今年来吧。
1: 马叔大，马叔大姐，这那是第一，日日些些的用度的。挨打挨打，怕就啊！我吃啥呢？茶巴里我呢，吞吐出不来。年上把爹那边接了，杨总提前得给从不提说，我过去我请买了三桌。一年谈的，我现在得给不起今年吃啥？很多看啥？哦，年交钱不大，吃夜提说这花了钱，是吧？很多年提提说，空嘴钱就吃过个。听我茶巴里我爹爹，没俺从小听俺用过的，他一弄我呢，他表叫住个，很多有。俺呀。没了这娃，其他听说肯定心满，是吧？让给俺爹老子进这么些，吃吃打打，轻松的很多哎。
5: 现在让研究设备，赶紧起起鱼没？爹接定的。
6: 俺的，去这些行动。喂，听我给这伙子钱吧。俺听说听说俺的团子爹养伢团亲主原因，从他做鸟开始的，先上先给苏在那开王嘛的，伢开始他跟大个的，然后干了就。人家阿姐咋了？你做的我们三七家做过了呗？然后两个面大姐姐生气了一呗？我还得用呀，恩做讲不出你三出。
5: 他们这个小伙嘛是吧？他们这个马上呢，他不敢接地球的。接定的。
2: 不是的，不是的。我估计从阿拉大姐心中是个中等民族，波拉姆拉丁族整体素质相对学了嘛是呗？是，听我老汉些就乖乖顺顺来个些些代表人。

0: Larry, pomo yao din te ji le dao jim nian mei ne, ji ma mi le xiu du ge bi ye ne qi zha le.
1: Ta ri.
0: Ah, nian kuo dong le jia bin ye la. Oh, tang da ru bin le nian pa qie bi. Oh, nian kuo dong le ru bin ye la. Ka ga nang bi zi ge, nian cui ba da zhang jie tang xia hua le, ge ge nian dong le zi ka le yu zi bi. Tang da luo qiong jiu zong zang, sam deng mei zi ge. Ah, nian sam deng du, mo ran ge tang duo ru bin ye la sam de xia.
1: Tobias. Chena, taka ta xie yi.
0: Chena ta xie yu li.
1: Tia ta, tia ta. Nye xin lang xiu, zhong yi si nye xiu bu di.
2: Xiao hua da zhong yi zhong xiu ya lang an mu du mei.
1: Rang, mei mi sang ta li la. Ge ge bu li, jib si li. Chub si li nang xin ma xie wu ka zhe a. Tang tu tu su kwa li do. Tang tu guo mong zhe de xia. Nyu mei tok xiu yu mei mi ji. Maybe some of the chain in group.
2: Rang I turn you, Mr. Melada. Rang I did a sienna, Jung Yi da Huang Huang Fu Zai Chins near the Jijuri.
1: Daddy Gormashua. Kata Jung Yi da Atun, Jinni Umari. Rang I some stone. Jung Yi Poranjigi, Bugi, so you see to me. Xiao Hua, Pomo Yauke Jimito. Pomo Me Shashini, Damdu Mashepchi. 中医的药材被骂菜都不压落去你说的这可怕菜啊中人年前呢中医给青年妈错死那么傻傻这点小花能行朋友要不是吐不起年前的姑娘这个的药都我那藏不懂年前吧用这多没多
2: 准备完了我在那边对的我在那边小唐我在这里做过一个鱼子对我们送葬忙忙就我的还想给他请不起老天都金追马林天家对本地我做了什么事他那有些接着我在蒙古给送中书记员组长书记让给其中让没请求有葬本地那天了特别用切有些用那时你也不知道这些什么都藏不讲的先给我讲了吧
0: 别想想呢让他的如果给恩吉的我能让给对你恩吉来个新个药了呗给做讲你新个药了吧是吧呀台州家对你尊体秀到时候送被入秀汤部我做到没古鲁忙几个恰这个不是让给给你枪虚入病夜来给入秀的人他的对不买呗嗯钱呢
1: 钱的用啊你这用不需求用啊亚三兄亚兄就了他在那边中医马上做出送给特别是对马院长忙忙着我前前不知他把他大致中的给兄弟三百多块给我做若不是他前去前三年
0: 忙几个曹兄组织员让大臣个中文宁不算账让个曹兄的组长前四个能大有吗了吧能大不好我谈的入平日大入平个来个要个前途没吧组长来个前面都不要了呗曹兄的经常做入学的小姨曹兄的蘑菇忙几个若是曹兄下不下不是我的宽松曹兄组长让个特别宁不露天堂小花了下
1: 苏松吧唐小华了是我是想你看林没多现在人也不好过上浪上去了可这些呢既然你怕了特别给这些没有了吧这边了嗯你也跟这些呢既然给兄弟写了呀你给天主顾有呗那么多吧蘑菇忙这一段大的也行不是最近的天主顾多两天前唐小华了要起了
2: 哦，露天堂小花的那区别，三百多块的，这我要做的，搞了自送小的。
3: Yes。家，天天给大家搞搞个家事啥？
2: 车子。阿家，阿家让学的，阿家二春堂的台湾的云呢，要卡些。
3: 让工资成个多哎。

0: 다치 되 하환게 아자 제임을 없으디 장입시
1: 랑게 하환 원 신규베
0: 다니엘을 배사 지금에 나오네 쉰다라 샘쇼샤
1: 对啊喂喂喂喂喂阿里古达阿里古达
0: Dere serang anye tuimu ki lingxi maruchi marbe.
1: Dinze, gop kye gu yu la a.
0: Hatsi, dinze gop kye gu yu la.
1: Naa, chigimila, gabuchi a kari yina.
0: Tuto kimsanchi irisha.
1: Shuda.
0: Yonga, janin yin yarishio. Tengah tu, tinggal cuaca yang begitu ini.
1: Ngai tak ini.
0: Hei, yang tuh mau kelingsi sih macam siapa? Cari.
1: Cari, cari segera. Mereka orang kau cuma di. nga sim sib chi
0: mi zu ting go ge ran ga chi gu be su xie ga chi
1: ran ka tu ma
0: yo shan ge nga gu de se di tun da di xie chi ling bi
1: fu lo ming go su ran zhe ba
0: shan ge ge zhe xin zhe
1: 听我让给黄依依的吃一杯，宿舍人们点最干了。弗朗明哥是吃多的，
0: 真是点不下去啊。
1: 顾小苗那个班王让是吧？
0: 是的。哦，是，你这，出林子。
1: 让给引起顾小苗那个班王向前了这条鱼。

0: Nyeri.
1: Rangge, yungi mari. Kerang ni nyamdo meba. Kanje si insi de ah yungi mari safe shoes.
2: Amma, kerangge nyer tunda. Kuju mana da? Ngare tapju cetu ba. Nyer singgu, kanje cewu me nyer singgu, unegi.
1: Singgu se. Dinde cia suy cetu de. Chumshuga kami ngom asim si na nyer cetu dinde cingre.
2: Ni sumi chips seba seni. Alisa zar singgu ngat cetu. Deng ayah ya namju me.
1: Rangchedu me na suy cetu de. Mesa yari kewa zar rangchedu.
2: Ati sha amla. Ngare tunda ngare ta cetu ba. Da singma jua da.
1: Yonga, Hunan, ni rang zibu ka zui yume rang ge xing me me a. Nga rang ge baba da ka ka qie me de jie, rang ba ge de bi. Di de qie a cang ma, rang cuai ge me ge qiu ne sam qiu. Ni rang ge qie du, ye zai le dou qie bi da. Yonga, da rang jun bu qia you ri, shi ba? A mu gu gu you ma ri, ri ma ri. Yonga. 几个人，他那说，让听到了，我许多情面，许多缺的情面，等到许多钱了，你还明年马不西？
3: 奶奶，给我阿家拉点点东西。
0: 给我妈吃，要吃我妈吃。

0: nga chung du di yu le bet chi ta ri nga zu da kwa de yong je chi me kar zung su ri
1: di di zhi liao ge da kwa sin ge gu ri ke di yi ne ma rang ge su be kar zung bo le ge nu da ga jiang san ngui de ri jiang ge ge nyu ga chi ma rang di ri
0: di di da kwa ni ni nyu ye
1: jiang da le ge yu ya guo xian du du
0: Jangan lagi juri aku dulu ketiu sore.
1: Mana ke pak Zhu Min?
0: Tanya Zhu Min siapa hari ini.
1: Jangan aku juri juga. Tanda tu lama pak Qin Bin lah. Pak Min Xiao Jie, cuci lu Qin Bin mami suruh situ. Aku pak Min kini tu kena min.
0: Jangan sungguh ni tu lepas na. Lepas ni sabtu saja susu cinta aku mcm curi.
1: Ini lah sambil mui lepas ni aku suruh tu min ba.
0: 听我念李晨去苏州切皮明了真的成为密码开检查如果李晨的所有图片有效我切皮他的念李晨是阿不起去个切心别干意李柱个这对啥李柱个这对明代的呢层面搞不切蒙个生病那最可对一年从这头边迷得走那我是来学个要是一年没卡机从这头边有对
1: 참참처체别遵其个要马日米地日了冬夜大路易马森不有呢一目就肯定马日七三年三八米地最登句马端节长马谢同年五月日生기我俺同不年对多爹妈在上生最的也不是大多年三八六五年出席的那么长了朝鲜这日生기俺俩俺吃的是大球的 你要是真的就都没有关系的，你要是特别卡车衣，
0: 才能给送过年头了，能就人不让过去。